0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærkelkaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
2: Carglass replace. Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn.

0: Kom i Bilka og få mere El Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
18: 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
19: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Fiskerbladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
1: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
21: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid.
22: CarGlass.

0: ABBA med Money, Money, Money. Og det er jo i dag den 1. oktober, så det er lønningsdag. Det er dejligt. Skoren så op for Melia Rose. Om et øjeblik på Alfa.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her nu.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Halløj, halløj, Hasbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
14: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
17: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Erasure var det med Sometimes, og vi mener, at de kommer til København i maj måned næste år. Jeg mener, at det er den 26. maj, en onsdag aften i hvert fald, i parken. Erasure var det med Sometimes, det var også Score Top, vi fik lige før det. Er The Rolling Stones?

din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Monique, var det Guilty. Det her, det er Ritual for Mellemtiders bedste sange. Og en kort sang for Kim Larsen. Det er det, Tuta.

Jim Larsen var der med Chucha, og det er Godmorgen på Radio Alfa, hvor vi er klar med nyhederne til dig. Den første af slagsen, det her, når klokken bliver 6. Godmorgen.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Skoringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
20: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.

0: Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter, det skriver nyhedsbureauet AFP. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider. Skyde og over middag kommer der regn vestfra, der fra sidst på eftermiddagen lokalt kan blive ret kraftig. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader, og let til frisk vind, der i løbet af eftermiddagen aftager til svag til jævn.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Radio Alfa med Elton John, I'm Still Standing. Lidt timen mellem 6 og 7. Det er på morgen, det er Radio Alfa der i dag, den 1. oktober. Det er torsdag. Velkommen til. Phil Collins fortsætter musikken med Something Happened on the Way to Heaven. Og der er også lidt Rock Casino, John Legend og Brian Adams til dig. Inden så længe. Godmorgen.

Og Casino elsker mig i nat. Og Phil Collins gav Something Happened on the Way to Heaven lige for det. Vi fortsætter med den her All of Me på 11, John Legend.

0: I anledning af senest dag kan du høre den tankevækkende historie om afvigerne sø i 50 år blev mænd isoleret fra samfundet på Livø og stemplet som uønsket. Maria Clement Hastrup giver dem en stemme lørdag den 10. oktober kl. 13 i Sognehuset i Skive. Køb din billet på Place to Book.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
4: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
5: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag kl. 9. Og det bliver ikke billigere. Skynd dig. Vi plejer at få udsolgt, også på kanten. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
6: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Godt nummer her fra Stevie Nicks, Rooms on Fire, på Radio Alfa. Ellie Goulding gav os Love Me Like You Do. Dan Jensen, du står klar med nyhederne. Værsgo til dig.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra i dag og frem til søndag afholder hjemmeværnet den største øvelse i Danmark i nyere tid. Det gælder også i Skive. Her vil borgere derfor kunne opleve personer i camouflage-uniformer med automatvåben. Og det gælder ikke kun i Midtbyen, men også på Skivehavn og flere andre steder. Målet med hjemmeværnsøvelsen er at gøre de aktive dygtigere til de opgaver, de varetager i forhold til Danmarks sikkerhed og befolkningens tryghed. Fra i dag er det muligt at blive vaccineret mod influenza og covid-19 i Region Midtjylland. Tilbuddet gælder borgere fra 65 år, men også særligt sårbare patientgrupper, og vaccinationen anbefales af Sundhedsstyrelsen. Tilbuddet fortsætter frem til 20. december. Vaccinationen beskytter mod alvorlig sygdom. Derfor håber jeg, at så mange som muligt i målgruppen vil tage imod tilbuddet, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen. Region Midtjylland etablerer i alt 70 vaccinationssteder, fordelt i alle 19 kommuner i regionen. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrøg Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Skyde og over middag kommer der regn vestfra, der fra sidst på eftermiddagen lokalt kan blive ret kraftig. Temperaturen i Midt- Vestjylland op mellem 15 og 19 grader, og let til frisk vind, der i løbet af eftermiddagen aftager til svag til jævn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smag, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
5: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
6: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
7: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
8: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
9: OM Strøm i Skive er specialister i varmepumper. En varmepumpe er billig i drift og kan både køle og varme. Det er vigtigt at få serviceret varmepumpen, vælge fast pris eller få en årlig serviceaftale og spare 10%. Få en snak med OM Strøm, så finder vi den løsning, der passer dig. Installation og servicering af små og store luft-til-luft varmepumper. Se mere på omstrøm.dk.
10: Hey, har du hørt det?
11: Nej, hvad?
10: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastlæggerplads på deres 4 campingpladser.
11: Okay.
10: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
11: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle 4?
10: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
12: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Ribe Esbjerg fredag kl. 19.30. Glæd dig til en spændende kamp, hvor vi også hylder de danske veteraner. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
13: Hos Bar Nord Skive udfordrer vi markedet med skarpe priser og attraktive fordele. Sparer du op til bolig eller sommerhus, får du hele 5% i bonusrente oven i den normale rente, når du finansierer boligen hos os. Kom og mød os til Skive by Night den 2. oktober, eller kig ind i vores afdeling midt i Skive. Spar Nord Skive, vi er her for at konkurrere.
14: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Wakefield, og ja, hun hed Charlotte, rigtigt, og hun havde en kæmpe karriere der tilbage i 90'erne. Dejligt nummer, det var Saturday Night, og så er det ud af mørket med Michael Falk. Ron Stewart og Bonnie Tyler dukker også op i dit feed, altså inden klokken bliver 7. Godmorgen, jeg er Bo Aris, det her er

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
6: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas, spænding her nu.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
22: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
23: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
24: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske

0: Madonna Lines La Bonita og Cool and the Gang Fresh. Del i efter nyhederne med dig, Dan. Værsgo, der er nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra i dag og frem til søndag afholder hjemmeværnet den største øvelse i Danmark i nyere tid. Det gælder også i Skive. Her vil borgere derfor kunne opleve personer i kamuflageuniformer med automatvåben. Og det gælder ikke kun i Midtbyen, men også på Skivehavn og flere andre steder. Målet med hjemmeværnsøvelsen er at gøre de aktive dygtigere til de opgaver, de varetager i forhold til Danmarks sikkerhed og befolkningens tryghed. Fra i dag er det muligt at blive vaccineret mod influenza og covid-19 i Region Midtjylland. Tilbuddet gælder borgere fra 65 år, men også særligt sårbare patientgrupper, og vaccinationen anbefales af Sundhedsstyrelsen. Tilbuddet fortsætter frem til 20. december. Vaccinationen beskytter mod alvorlig sygdom. Derfor håber jeg, at så mange som muligt i målgruppen vil tage imod tilbuddet, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen. Region Midtjylland etablerer i alt 70 vaccinationssteder, fordelt i alle 19 kommuner i regionen. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Skyde og over middag kommer der regn vestfra, der fra sidst på eftermiddagen lokalt kan blive ret kraftig. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader, og let til frisk vind, der i løbet af eftermiddagen aftager til svag til jævn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Var den skøn, sådan en rigtig fest sang fra Kool & The Gang. Her var det Fresh på Radio Alfa. Michael Jackson, Remember the Time, og DC&C, Kate by the Ocean. Inden så længe.

0: Michael Jackson, Remember the Time, og et øjeblik til Cake by the Ocean. Lige nu, der skal vi lige have lidt landsport.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Den danske landstræner Brian Riemer slår fast, at Danmark stiller i den aktuelt stærkeste opstilling, når Portugal i aften er modstanderen i parken i København. Der er ikke tid til eller mulighed for eksperimenter mod de portugisiske verdensstjerner, som har vundet de første to Nations League-kampe og topper gruppen foran Norge og Danmark. Senest de to nationer mødtes i den danske nationalarena, vandt Danmark kampen med 1-0. Danmark slipper muligvis for stjerneangriberen Cristiano Ronaldo, som har forladt landsholdslejren og København efter et møde med den portugisiske landstræner og en samtale med præsidenten for Portugals fodboldforbund. Kampen mellem Danmark og Portugal har start kl. 20.45. De danske håndboldkvinder vandt i weekenden finalen i EHF-koppen, hvor Norge var modstanderen, og det skal følges op, når Danmark sidst i oktober spiller Golden League mod Tyskland og Norge. Landstræner Helle Thomsen har udtaget 15 spillere til miniturneringen og lader dermed et par pladser stå åbent til efterudtagelse. Det er af den grund, at landstræneren ønsker at stille det stærkeste hold til de to kampe, som spilles den 24. og 25. oktober. Første modstander bliver Tyskland, hvorefter de stærke nordmænd igen står over for de jernhårde ladies. Som den tredje i rækken byder Brøndby Stadion sig til som arrangør af næste års pokalfinale. Tidligere har parken på Østerbro budt ind, og det samme har Blue Water Arena i Esbjerg. Finalen skulle have været spillet i Brøndby i 2025, men endte med at blive spillet på MCH Arena i Herning. Det skyldtes, at finalen blev et opgør mellem FCK og Silkeborg, og Vestegnens politi kunne ikke garantere for sikkerheden til en kamp, hvor FCK skulle spille. Pokalfinalen til næste år spilles som udgangspunkt til Kristi Himmelfarts dag, som i 2027 falder den 6. maj.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
3: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
4: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercentret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
5: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. KrabbeInvestHandel.dk.
6: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimis Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
7: Når vandhanen drøber eller toilettet løber, Dam og Hovgård. Tænker du på en udendørs vandhane eller måske en udbruser? Dam og Hovgård. Trænger din bolig til et VVS-eftersyn? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
8: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
9: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjord til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sol.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Du har haft The Sun Always Shining To Be, Wet Wet Wet Love Is All Around. Det er om et øjeblik på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra i dag og frem til søndag afholder hjemmeværnet den største øvelse i Danmark i nyere tid. Det gælder også i Skive. Her vil borgere derfor kunne opleve personer i kamuflageuniformer med automatvåben. Og det gælder ikke kun i Midtbyen, men også på Skive Havn og flere andre steder. Målet med hjemmeværnsøvelsen er at gøre de aktive dygtigere til de opgaver, de varetager i forhold til Danmarks sikkerhed og befolkningens tryghed. Fra i dag er det muligt at blive vaccineret mod influenza og covid-19 i Region Midtjylland. Tilbuddet gælder borgere fra 65 år, men også særligt sårbare patientgrupper, og vaccinationen anbefales af Sundhedsstyrelsen. Tilbuddet fortsætter frem til 20. december. Vaccinationen beskytter mod alvorlig sygdom. Derfor håber jeg, at så mange som muligt i målgruppen vil tage imod tilbuddet, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen. Region Midtjylland etablerer i alt 70 vaccinationssteder, fordelt i alle 19 kommuner i regionen. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Skyde og over middag kommer der regn vestfra, der fra sidst på eftermiddagen lokalt kan blive ret kraftig. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader, og let til frisk vind, der i løbet af eftermiddagen aftager til svag til jævn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
7: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
6: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
8: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige elløsning i hjemmet, såvel som for industri og erhverv, altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Ah, den er dejlig. Filmmusik til dig fra Wet Wet Wet på Love Is All Around. Ja, det er Radio Alfa i dag, altså torsdag morgen, 1. oktober. Paul Krebs fortsætter musikken. Det er sådan nogen som os, Bruce Springsteen, og en fantastisk klassiker lige efter. Her på Alfa. Godmorgen.

Hungry Hearts, Bruce Springsteen, The Boss and The E Street Band med Hungry Hearts. Og altså noget af en mundfuld på dagens dato, der både er Europæisk Depressionsdag og FN's International Ældredag, International Vegetardag og International Kaffedag. Ja, der er virkelig samlet det hele. Nå, med det i mente, så vil jeg lige ud og hente en kop kaffe, så er jeg klar til at fortsætte morgenradioen. Godmorgen.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
23: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Spandau Ballet med True. Det er Radio Alfa med Nick Kamen på den anden side af nyhederne her klokken 8. Og det med I Promise Myself. Godmorgen.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Forældre med børn i dagtilbud i Skive Kommune er mere tilfredse end landsgennemsnittet. Det viser en brugertilfredshedsundersøgelse fra Danmarks Statistik. Og det glæder formand for børne- og familieudvalget Peter Hagen. Vi ligger med en samlet tilfredshed på 4,6 på en skala fra 1 til 5, fortæller udvalgsformanden. Han tilføjer, at 97% af de adspurgte i Skive Kommune fortæller, at deres barn trives i dagtilbud. Det gør vores kommune til en af de bedst placerede i landet, slutter Peter Hagen. Business Region Midtvest har indsendt et høringssvar vedrørende prioriteringen af kapaciteten i det kollektive elforsyningsnet, og borgmesterne i Midt- og Vestjylland, inklusive Skives Alfred Brunsgaard, anbefaler blandt andet, at projekter, der er langt fremme, skal have en fair overgang til de nye regler og mulighed for at tilpasse sig de nye kriterier. Derudover bør prioriteringen gøres gennemskuelig, og det skal gøres lettere at aflaste nettet lokalt, mens udbygningen af elnettet skal fortsætte. Vi er særligt optaget af, at der gives bedre rammer for lokale og fleksible energiløsninger, lyder det fra Alfred Brunsgaard. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse. Problemerne er især udbredte i indskolingen, hvor omkring 3 ud af 4 klasser har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Ofte er det en eller to elever, der står bag. Regeringen er på vej med et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene.
3: Nogle donorer undfanget ikke alle, men nogle har et stærkt ønske om at kende deres genetiske ophav. Og flertallet så i etisk råd mener, at en donorer undfanget person bør på et tidspunkt bør have ret til at kende identiteten af sin donor.
2: Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Skyde og over middag kommer der regn vestfra, der fra sidst på eftermiddagen lokalt kan blive ret kraftig. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind, der i løbet af eftermiddagen aftager til svag til jævn.
4: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Det kan man, når jeg kommer mig selv i en de sang, hvor man næsten ikke behøver mere end de første sekunder, så man tilbage i 90'erne. Den udkom nemlig i 1990, Nick Kamen. Og musikken fortsætter. Det her, det er Huey Lewis and the News. Start with you for albumet The Very Best of Huey Lewis and the News. Og det er torsdag morgen, 1. oktober. Jeg bor i Aarhus.

0: Sanne Salmonsen fra selvsamme album Where Blue Begins. Et fantastisk album, hvis du har lyst til at dykke ned i en masse fede sande klassikere i øvrigt. Det var også Huey Lewis and the News, og til en kæmpe klassiker fra to af de helt store, rockkameleonen David Bowie og Queen, om et øjeblik. Lige nu er der sport.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Den danske landstræner Brian Riemer slår fast, at Danmark stiller i den aktuelt stærkeste opstilling, når Portugal i aften er modstanderen i Parken i København. Der er ikke tid til eller mulighed for eksperimenter mod de portugisiske verdensstjerner, som har vundet de første to Nations League-kampe og topper gruppen foran Norge og Danmark. Senest de to nationer mødtes i den danske nationalarena, vandt Danmark kampen med 1-0. Danmark slipper muligvis for stjerneangriberen Cristiano Ronaldo, som har forladt landsholdslejren og København efter et møde med den portugisiske landstræner og en samtale med præsidenten for Portugals fodboldforbund. Kampen mellem Danmark og Portugal har start kl. 20.45. De danske håndboldkvinder vandt i weekenden finalen i EHF-koppen, hvor Norge var modstanderen, og det skal følges op, når Danmark sidst i oktober spiller Golden League mod Tyskland og Norge. Landstræner Helle Thomsen har udtaget 15 spillere til miniturneringen og lader dermed et par pladser stå åbent til efterudtagelse. Det er af den grund, at landstræneren ønsker at stille det stærkeste hold til de to kampe, som spilles den 24. og 25. oktober. Første modstander bliver Tyskland, hvorefter de stærke nordmænd igen står over for de jernhårde ladies. Som den tredje i rækken byder Brøndby Stadion sig til som arrangør af næste års pokalfinale. Tidligere har Parken på Østerbro budt ind, og det samme har Blue Water Arena i Esbjerg. Finalen skulle have været spillet i Brøndby i 2025, men endte med at blive spillet på MCH Arena i Herning. Det skyldtes, at finalen blev et opgør mellem FCK og Silkeborg, og Vestegnens politi kunne ikke garantere for sikkerheden til en kamp, hvor FCK skulle spille. Pokalfinalen til næste år spilles som udgangspunkt til Kristi Himmelfarts dag, som i 2027 falder den 6. maj.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
3: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag kl. 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på kanten. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
4: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er, og siger kig ind. Så skal du have et skilt, du bliver set, så skal vi have en snak.
5: Se hvordan på klar-skive.dk.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
9: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sarsbrew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
10: Oplev Skive pulserer af liv og underholdning, når fredag er by night. Klokken 16 optræder Cirkusfabrikken på Rådhustorvet. Tryllekunstner Anders Vadsholt går rundt i gaderne og skaber små hverdagsmirakler og optræder som bugtaler med den flæbede papegøje Jakob. Nyd din aften i byen med lækker mad og gode tilbud fra butikkerne helt til 21. Der er gratis popcorn fra 15 til 20 i Nørregade og Adelgade. Vi ses til by night fredag i Skive. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
11: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
14: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
15: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas, spænding her og nu.
16: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
9: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Under Pressure indspillet i 81 efter et samarbejde mellem de to navne, og især den her ikoniske basgang, hvad du husker. En sang om pres, hvilket jo egentlig er meget passende på en helt almindelig hverdag. I dag torsdag. Godmorgen. Ja, det er det lidt timedag og uge.

0: Nej, det gjorde de godt, det her, hvor de slog pjalterne sammen, Luther Vandross og Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free. Det er en stor triber, han er klar med nyhederne. Det er efter Føkkel Shaggy på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Forældre med børn i dagtilbud i Skive Kommune er mere tilfredse end landsgennemsnittet. Det viser en brugertilfredshedsundersøgelse fra Danmarks Statistik. Og det glæder formand for børne- og familieudvalget Peter Hagen. Vi ligger med en samlet tilfredshed på 4,6 på en skala fra 1 til 5, fortæller udvalgsformanden. Han tilføjer, at 97% af de adspurgte i Skive Kommune fortæller, at deres barn trives i dagtilbud. Det gør vores kommune til en af de bedst placerede i landet, slutter Peter Hagen. Business Region Midtvest har indsendt et høringssvar vedrørende prioriteringen af kapaciteten i det kollektive elforsyningsnet, og borgmesterne i Midt- og Vestjylland, inklusive Skives Alfred Brunsgaard, anbefaler blandt andet, at projekter, der er langt fremme, skal have en fair overgang til de nye regler og mulighed for at tilpasse sig de nye kriterier. Derudover bør prioriteringen gøres gennemskuelig, og det skal gøres lettere at aflaste nettet lokalt, mens udbygningen af elnettet skal fortsætte. Vi er særligt optaget af, at der gives bedre rammer for lokale og fleksible energiløsninger, lyder det fra Alfred Brunsgaard. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse. Problemerne er især udbredte i indskolingen, hvor omkring 3 ud af 4 klasser har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Ofte er det 1 eller 2 elever, der står bag. Regeringen er på vej med et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene.
3: Nogle donorer er undfanget, ikke alle, men nogle har et stærkt ønske om at kende deres genetiske ophav. Og flertallet så i etisk råd mener, at en donor undfanget person bør på et tidspunkt bør have ret til at kende identiteten af sin donor.
2: Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Skyde og over middag kommer der regn vestfra, der fra sidst på eftermiddagen lokalt kan blive ret kraftig. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind, der i løbet af eftermiddagen aftager til svag til jævn.
4: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
5: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
6: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Hvorfor eje, når du kan leje? Udlejning af maskiner og materiel til gør-det-selv-manden og den professionelle håndværker. Lej byggelifte, gravemaskiner, håndværktøj, trailere og meget mere. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
7: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
8: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
9: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
10: Din morgen. i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Hans største solohit efter tiden som forsanger i The Undertones. Og ja, faktisk noget fedt ved den her sang, det er, den er skrevet af Maria McGee, som vi kender i mange andre sammenhæng. Fra Fergal Shackle til Billy Ocean, Love Really Hurts Without You på Radio Velfærd.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
0: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Så bliver det ikke bedre. Whitesnake klassiker, Here I Go Again. Og vi er et øjeblik til Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. Der nyder klokken er 9.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Forældre med børn i dagtilbud i Skive Kommune er mere tilfredse end landsgennemsnittet. Det viser en brugertilfredshedsundersøgelse fra Danmarks Statistik. Og det glæder formand for børne- og familieudvalget Peter Hagen. Vi ligger med en samlet tilfredshed på 4,6 på en skala fra 1 til 5, fortæller udvalgsformanden. Han tilføjer, at 97% af de adspurgte i Skive Kommune fortæller, at deres barn trives i dagtilbuddet. Det gør vores kommune til en af de bedst placerede i landet, slutter Peter Hagen. Business Region Midtvest har indsendt et høringssvar vedrørende prioriteringen af kapaciteten i det kollektive elforsyningsnet, og borgmesterne i Midt- og Vestjylland, inklusive Skives Alfred Brunsgaard, anbefaler blandt andet, at projekter, der er langt fremme, skal have en fair overgang til de nye regler og mulighed for at tilpasse sig de nye kriterier. Derudover bør prioriteringen gøres gennemskuelig, og det skal gøres lettere at aflaste nettet lokalt, mens udbygningen af elnettet skal fortsætte. Vi er særligt optaget af, at der gives bedre rammer for lokale og fleksible energiløsninger, lyder det fra Alfred Brunsgaard. Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end 500 millioner kroner i den første seniorpræmie. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider. Skyde og over middag kommer der regn vestfra, der fra sidst på eftermiddagen lokalt kan blive ret kraftig. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind, der i løbet af eftermiddagen aftager til svag til jævn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa og godmorgen.

0: Be happy.
1: Don't worry, be happy. Bobby McFerrin, en af de sange, hvor man næsten ikke kan undgå at blive i godt humør. Bobby McFerrins store 88'er hit blev den største a cappella-sang, faktisk det at gå nummer et på den amerikanske Billboard Hot 100. Og så bliver vi de gode melodier, for nu skruer vi lidt op for 90'erne på Alfa. Driving down the

dejlig velkendt rock. Jeg siger nu, det er bare sådan et navn, der næsten automatisk sender en tilbage til dansk pop for 80'erne. Og Ridder Lykke en af de sange, der stadigvæk dukker op, når vi tager turen tilbage til den tid. Nu tager vi et hop over Atlanten, men beholder den gode popmelodi. Where

0: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive.
1: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
0: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive og få godt solgt.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
4: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
5: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
6: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
7: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
8: Højgræsklipper fra Solo by Alco. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel ved Højslev.
9: Hey, har du hørt det?
10: Nej, hvad?
9: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastliggerplads på deres 4 campingpladser.
10: Okay.
9: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
10: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle 4?
9: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Radio Alfa, alle tiders bedste sange, Small Town Boy, Brunch Gebit, udkom i 1984, så blev deres debutsingle, den nåede tredjepladsen på den britiske hitliste, og et af de numre, som vi husker fra dengang. Og fra 80'erne til en kvinde, der virkelig satte sig fast i hovedet på hele verden, må man sige.

0: En af de mest genkendelige fra 80'erne, Final Countdown, udkom i 1986 og blev Europas helt store internationale gennembrud. Og ikke mindst også med henblik på de her sange, der bliver brugt meget i sportens verden. Et øjeblik, så er vi klar med lidt blødere toner, men stadigvæk en klassiker på Alfa.
1: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smag, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
5: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag klokken 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på kanten. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent. Hos Bar Nord Skive udfordrer vi markedet med skarpe priser og attraktive fordele. Sparer du op til bolig eller sommerhus, får du hele 5% i bonusrente oven i den normale rente, når du finansierer boligen hos os. Kom og mød os til Skive by Night den 2. oktober, eller kig ind i vores afdeling midt i Skive. Bar Nord Skive, vi er her for at konkurrere.
6: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
7: Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt.
6: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
8: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Ribe Esbjerg fredag kl. 19.30. Glæd dig til en spændende kamp, hvor vi også hylder de danske veteraner. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
9: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Don't Stop udkom på albumet Rumors fra 1977. Det var Fleetwood Mac på Radio Alfa fra Fleetwood Mac til Danspop. Og her kommer en rigtig dansk 80'er-klassiker. God formiddag. Kold som is. Det er Laban her på Radio Alfa.

er Stevie Wonder med Part-Time Lover. Det var også Leppen, der gav os kold som is. Jeg er Bo Øris. Tak af for nu. Er tilbage i radio, der er igen i morgen. Fredag.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: Det var musik fra The Mal Never Ending Story. Jeg er Bo Øris, siger tak, for nu er jeg tilbage i radio. Det er igen i morgen, når klokken bliver 5. Formiddag med fod, men frisk vejrudsigt til dig også lige nu.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skive Politi fik i går kort fra kl. 18 en anmeldelse fra en ambulance. Redderne havde været på vej med udrykning til en patient, da en hvid BMW X5 begyndte at chikanere den. Hver gang ambulancen forsøgte at overhale, gassede BMW'en op, så det til sidst endte med, at føreren måtte afstå. Det stod på over en lang strækning, men vi har registreringsnummeret, så der er noget at arbejde videre med, også selvom bilen er leaset, fortæller politiassistenten Niels Bak. Han tilføjer, at der er tale om en straffelovsovertrædelse, som kan give op til 1,5 års fængsel. Der skete mandag eftermiddag et færdselsuheld i krydset Furvej, Frugtparken, Solsikkevej i Skive. Sammenstødet skete midt i krydset, hvor en 72-årig kvinde fra Roslev kørte lige over. En modkørende skulle svinge til venstre, og han overså den modkørende bil. Der skete store materielle skader ved sammenstødet, og kvinden samt en passager i hendes bil blev kørt på sygehuset til et tjek. I første omgang meldte vi ud, at den 30-årige mand var kørt over for rødt, men der var ret beset tale om en vigepligtsforseelse, hvilket han sigtes for, siger politiassistent Niels Bak. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport, som er lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er særligt udtalt i indskolingen. Her sker den fysiske vold oftest uden for undervisningen, når f.eks. leg eller sport går over gevind. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder omfanget for bekymrende. I en pressemeddelelse slår han fast, at skolen ikke skal være et sted, hvor man frygter at være. Derfor vil regeringen inden længe fremsætte et lovforslag, der skal give lærerne bedre mulighed for at gribe ind. Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end 500 millioner kroner i den første seniorpræmie.
3: Tak til Alfa-nyhederne. Jeg har en aktuel vejrudsigt her kl. 10. Skydevejr i dag med regn i løbet af eftermiddagen. Temperatur op mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat regn og temperatur i aften og i nat mellem 10 og 15 grader.
4: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Prince, 1999. Jeg er Poul Fode med dig ind til klokken 14 her i formiddag med Fode. God hjertelig formiddag. Her kommer Tashmin Archer og en sød sang, Sleeping Satellites.

Jeg vil have lyset brændet, det var Radio, og så er vi gået i gang med sangen her, som Eddie Floyd havde et stort hit med tilbage i 70'erne. Den blev lavet i en fin 80'er version med Amy Stewart, og det hedder selvfølgelig Knock on Wood, her på Radio 70.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
1: Jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: I anledning af senest dag kan du høre den tankevækkende historie om Afvigerne Sø. I 50 år blev mænd isoleret fra samfundet på Livø og stemplet som uønskede. Maria Clemet Hastrup giver dem en stemme lørdag den 10. oktober kl. 13 i Sognehuset i Skive. Køb din billet på Place to Book.
4: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
5: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
6: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
7: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
8: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
9: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
10: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
11: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter.
15: på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Moonlight Shadow over til den her. Det er sådan en, man kommer i godt humør af. Det er Texas Summer Sun, og når jeg spiller den, tænker jeg altid på videoen, og så skal jeg have tjekket den efter udsendelsen. Det er en fantastisk video. Du kan selv prøve lidt senere.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 meter i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
2: Hej, det er Annette.
3: Og Peter fra Gardinpartner.
2: Er det tid til nye gardiner?
3: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
2: Vi har også super flotte stofgardiner.
3: Få et uforpligtende tilbud.
2: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
0: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag klokken 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på kanten. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
4: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
5: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smag, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
6: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
7: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Ribe Esbjerg fredag kl. 19.30. Glæd dig til en spændende kamp, hvor vi også hylder de danske veteraner. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.

Patrick Swayze sammen med Wendy Fraser, She Is Like The Wind. Så er det Nikolaj og piloterne. Jeg kommer nok hjem. Ja, altså, det må man da håbe. Nikolaj og piloterne her på Radio Alfa.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
16: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
15: Den lyse side. En podcast fra PFA.
16: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
15: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
2: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Be With You. Klokken er 11, og det betyder nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Forældre med børn i dagtilbud i Skive Kommune er mere tilfredse end landsgennemsnittet. Det viser en brugertilfredshedsundersøgelse fra Danmarks Statistik. Og det glæder formand for børne- og familieudvalget Peter Hahn. Vi ligger med en samlet tilfredshed på 4,6 på en skala fra 1 til 5, fortæller udvalgsformanden. Han tilføjer, at 97% af de adspurgte i Skive Kommune fortæller, at deres barn trives i dagtilbudet. Det gør vores kommune til en af de bedst placerede i landet, slutter Peter Hahn. Skive Politi fik i går kort fra kl. 18 en anmeldelse fra en ambulance. Redderne havde været på vej med udrykning til en patient, da en hvid BMW X5 begyndte at chikanere den. Hver gang ambulancen forsøgte at overhale, gassede BMW'en op, så det til sidst endte med, at føreren måtte afstå. Det stod på over en lang strækning, men vi har registreringsnummeret, så der er noget at arbejde videre med, også selvom bilen er leaset, fortæller politiassistenten Niels Bak. Han tilføjer, at der er tale om en straffelovsovertrædelse, som kan give op til 1,5 års fængsel. To mænd er sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået i maj i år i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger i Herning-Ikast-området. Mændene, der er henholdsvis 18 og 25 år, bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Herning. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Forbrydelserne, som de to mænd er sigtet for, blev begået 17. maj. Enhedslisten og Alternativet vil have Folketingets kommende formand Henrik Frandsen til at betale knap 650.000 kroner tilbage til Tønder Kommune. Pengene fik han i kompensation for at lade et areal være beskyttet natur. Men da han som borgmester vil sælge jorden, fik han hurtigt tilladelse til at drive landbrug på den igen. Skatteyderne har betalt for noget, de ikke har fået, siger Enhedslistens gruppeformand Peder Hvelplund til TV2. I et skriftligt citat til mediet oplyser Henrik Frandsen, at han betaler tilbage, hvis han ikke var berettiget til pengene.
0: Tak til Alfa-nyderne. Jeg har en aktuel vejrudsigt her kl. 11. Skydevejr i dag med regn i løbet af eftermiddagen. Temperaturer i dag mellem 16 og 19 grader. I aften er nat regn og temperaturer, der falder til mellem 10 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Every Day fra Thomas Helmy, og du ved, jeg ynder at spille Jeff Lynne og Electric Light Orchestra. Her får du et af de fantastiske numre, Mr. Blue Sky på Alfa.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, der set, så skal vi have en snak.
2: Se hvordan på klar-skive.dk.
0: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag klokken 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på kanten. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæder til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
8: Oplev Skive pulserer af liv og underholdning, når fredag er by night. Klokken 16 optræder Cirkusfabrikken på Rådhustorvet. Tryllekunstner Anders Vadsholt går rundt i gaderne og skaber små hverdagsmirakler og optræder som bugtaler med den flæbede papegøje Jakob. Nyd din aften i byen med lækker mad og gode tilbud fra butikkerne helt til 21. Der er gratis popcorn fra 15 til 20 i Nørregade og Adelgade. Vi ses til by night fredag i Skive. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
9: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
10: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
21: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Det var Phil Collins, hans Two Hearts. Vi skal tage et kig i musikkalenderen i dag for 1. oktober.
1: Musikkalenderen.
0: 1. oktober i 1956, hvor man lige havde færdiggjort filmen Love Me Tender med Elvis Presley i hovedrollen. Her dør helten til slut i filmen, men det gav et rammeskrig fra hans fans ved forpremieren, hvorefter man måtte hente Elvis ind igen og lave en helt ny slutning, hvor helten overlever. Love me.

Vi springer til 1967, hvor Pink Floyd er nødt til at aflyse deres amerikanske turné midtvejs, simpelthen fordi guitaristen Syd Barrett var påvirket af LSD. Det havde tilsyneladende gjort ham sindssyg, og bandets øvrige medlemmer ønskede, at han forlod bandet. De går kort proces, i det simpelthen glemte at tage ham med til en koncert. Han bliver erstattet af David Gilmour. Og på denne dato i 1970 blev Jimi Hendrix begravet på The Greenwood Cemetery ved Dunlop Baptist Church i Seattle. Med til begravelsen var blandt andet Miles Davis, Eric Burdon, Johnny Winter og Eric Clapton.

1. oktober i 1977 er nummer 1 sangen på Billboard Hot 100 Mekos Star Wars Theme. Det er til dato den bedst sælgende single i historien. Original musikken var skrevet af John Williams, der står bag en hel del temaer til film og serier. Det var dog Mekos version, der var den mest populære på hitlisterne.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: I anledning af senest dag kan du høre den tankevækkende historie om Afvigerne Sø. I 50 år blev mænd isoleret fra samfundet på Livø og stemplet som uønskede. Maria Clement Hastrup giver dem en stemme lørdag den 10. oktober kl. 13 i Sognehuset i Skive. Køb din billet på Place to Book.
2: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted, tjek futterup.dk.
3: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercentret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
4: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.

Godt nummer her fra The Police, her var Every Breath You Take. Og så er det søde Lis Sørensen, og den her forventning, der kom for nogle år tilbage. Så kom der en, der mindede mig om den, producerede hendes søn, Slow-Mo, eller ja, det tror jeg, han hedder, eller han kalder sig. Den hed Uerstattelig. Men her, forventning med Lis Sørensen på Radio Alfa.

Quest med We Close Our Eyes. Søs Bjerre er kommet ud med nyt materiale, men det, man husker hende mest for, det er den her gamle sang. Jeg tror, den har 10 år på banen eller et eller andet. Her kommer Malene. Søs Bjerre, her på Radio Alfa.

0: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
5: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
6: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: Katrina Leshkanish. Det smed hun i øvrigt. Det var for svært at forstå det, hvad det udtalte. Leshkanish, Katrina and the Wave Sun Street. Klokken er 12, og det betyder, at vi skal have nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skive Politi fik i går kort fra kl. 18 en anmeldelse fra en ambulance. Redderne havde været på vej med udrykning til en patient, da en hvid BMW X5 begyndte at chikanere den. Hver gang ambulancen forsøgte at overhale, gassede BMW'en op, så det til sidst endte med, at føreren måtte afstå. Det stod på over en lang strækning, men vi har registreringsnummeret, så der er noget at arbejde videre med, også selvom bilen er leaset, fortæller politiassistenten Niels Bak. Han tilføjer, at der er tale om en straffelovsovertrædelse, som kan give op til 1,5 års fængsel. Der skete mandag eftermiddag et færdselsuheld i krydset Furvej, Frugtparken, Solsikkevej i Skive. Sammenstødet skete midt i krydset, hvor en 72-årig kvinde fra Roslev kørte lige over. En modkørende skulle svinge til venstre, og han overså den modkørende bil. Der skete store materielle skader ved sammenstødet, og kvinden samt en passager i hendes bil blev kørt på sygehuset til et tjek. I første omgang meldte vi ud, at den 30-årige mand var kørt over for rødt, men der var ret beset tale om en vigepligtsforseelse, hvilket han sigtes for, siger politiassistent Niels Bak. To mænd er sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået i maj i år i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger i Herning Ikast-området. Mændene, der er henholdsvis 18 og 25 år, bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Herning. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Forbrydelserne, som de to mænd er sigtet for, blev begået 17. maj. Aktien i biotekselskabet Zealand Pharma faldt tidligere i dag med 8,5%. Det sker efter, at deres partner har offentliggjort nye forsøgsresultater for et kommende vægttabsmiddel. Midlet virker og giver et stort vægttab hos overvægtige med type 2-diabetes, men der er problemer med bivirkninger. Hele 18% af forsøgspersonerne måtte nemlig opgive at fuldføre studiet på grund af blandt andet kvalme og opkast. Og det er altså det, der nu får aktien til at dykke.
0: Tak til 12 nyhederne her, de er tilbage igen. Ja, ikke 12 nyhederne, men klokken 13 med en ny nyhedsudsendelse. Været sin skydevær i dag med regn i løbet af eftermiddagen. Temperatur op mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat regn og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Snakketimen her lige efter 12 frem til 13. Jeg er til 14, jeg er Poul Fod, og det her er formiddag med Fod. Kylie Minogue fik du Got to be certain. Og så fra det britiske, her er det Annika og hendes store hit, The Japanese Boy. Velkommen til endnu en time af formiddag med Fod her på Radio 95.

Hvor fantastisk Pink, da jeg så hende under koncert. Det er snart en del år siden. Jeg var med Try, og så skal vi høre en af mine gamle favoritter. Det er The Beatles. Og deres, prøv at lægge mærke til den sød sang, de har skrevet her. Den hedder I've Just Seen a Face her i formiddag med fod.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, du har set, så skal vi have en snak.
2: Se hvordan på klar-skive.dk.
3: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
4: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling. Så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
5: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Tile gå.
9: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
10: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
11: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Tile.
12: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smage, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
13: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Ribe Esbjerg fredag kl. 19.30. Glæd dig til en spændende kamp, hvor vi også hylder de danske veteraner. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. og 60 cl kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

Madonna, Papa Don't Preach, været over de næste dage. I morgen får vi tørt, og det klarer op i løbet af dagen med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Lørdag først skyde med dis og tåge, ellers så bliver det tørt med nogen sol lørdag. Det lyder meget rart. Og søndag skyder der tåge, ellers så bliver det også tørt med lidt eller nogen sol. Så fantastisk godt weekendvejr. Og så får vi regn mandag. Det er sådan, det skal være. Yes. New Radicals. Radio Alfa og You Get What You Give.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag klokken 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på kanten. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
2: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
3: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Højgræsklipper fra Solo by Alco. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel ved Højslev.
7: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.

0: I må alle hendes kids in America. Og så til de her herlige Weather Girls og It's Raining Men. Det har de gjort meget, så den er meget på sin plads at spille den her. Selvom vi får rigtig godt vejr, hørte vi jo i weekenden. Her får The Weather Girls. Så jeg bruger Radio Alfa.
1: Hi, we're your Weather Girls. And have we got news?

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
14: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Kasper Winding sammen med Siv Jørgensen og Sanne Salomonsen og sangen her lidt til og meget mere. Klokken er 13.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Forældre med børn i dagtilbud i Skive Kommune er mere tilfredse end landsgennemsnittet. Det viser en brugertilfredshedsundersøgelse fra Danmarks Statistik. Og det glæder formand for børne- og familieudvalget Peter Hahn. Vi ligger med en samlet tilfredshed på 4,6 på en skala fra 1 til 5, fortæller udvalgsformanden. Han tilføjer, at 97% af de adspurgte i Skive Kommune fortæller, at deres barn trives i dagtilbuddet. Det gør vores kommune til en af de bedst placerede i landet, slutter Peter Hahn. Skive Politi fik i går kort fra kl. 18 en anmeldelse fra en ambulance. Redderne havde været på vej med udrykning til en patient, da en hvid BMW X5 begyndte at chikanere den. Hver gang ambulancen forsøgte at overhale, gassede BMW'en op, så det til sidst endte med, at føreren måtte afstå. Det stod på over en lang strækning, men vi har registreringsnummeret, så der er noget at arbejde videre med, også selvom bilen er leased, fortæller politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at der er tale om en straffelovsovertrædelse, som kan give op til 1,5 års fængsel. Regeringen skal nedsætte en uafhængig ekspertgruppe til at undersøge mulighederne for at indføre forvaltningsdomstole i Danmark. Det har et flertal i Folketinget stemt for i dag. En forvaltningsdomstol er en uafhængig retsinstans, der skal tage sig af sager mellem borgere og det offentlige. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport, som er lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er særligt udtalt i indskolingen. Her sker den fysiske vold oftest uden for undervisningen, når f.eks. leg eller sport går over gevind. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder omfanget for bekymrende. I en pressemeddelelse slår han fast, at skolen ikke skal være et sted, hvor man frygter at være. Derfor vil regeringen inden længe fremsætte et lovforslag, der skal give lærerne bedre mulighed for at gribe ind.
0: Aktuelt vejrudsigt her for i dag. Skydevejr i dag med regn i løbet af eftermiddagen. Temperatur op mellem 16 og 19 grader. Og vejret i aften og i nat, vi får regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var i Kingston Town, sådan moderne reggae her fra UB40. Timen mellem 13 og 14 starter med UB40 og kører videre nu her med Billy Ocean og hans Caribbean Queen. Efter den, så får du Peter A.G. og Søs Finger. Så lad den blive her på Radio Alpha, hvor ellers er.

kærligt nummer fra Peter A.G. Søsvinger, hvor inden jeg går hen videre til ham her, Nick Kershaw. Han havde stort set kun det her ene hit. Et par små andre hits også, men ellers så slog han sig mest på producerrollen, og sangskriverrollen gør Nick Kershaw. Det her er Radio Alfa, formiddag med Fode.

0: eftermiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag klokken 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på kampen. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent. Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
1: Hey, har du hørt det?
2: Nej, hvad?
1: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastliggerplads på deres 4 campingpladser.
2: Okay.
1: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
2: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle 4?
1: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
3: I anledning af Sindesdag kan du høre den tankevækkende historie om Afvigerne Sø. I 50 år blev mænd isoleret fra samfundet på Livø og stemplet som uønskede. Maria Clement Hastrup giver dem en stemme lørdag den 10. oktober kl. 13 i Sognehuset i Skive. Køb din billet på Place to Book.
0: Hos Spar Nord Skive udfordrer vi markedet med skarpe priser og attraktive fordele. Sparer du op til bolig eller sommerhus, får du hele 5% i bonusrente oven i den normale rente, når du finansierer boligen hos os. Kom og mød os til Skive by Night den 2. oktober, eller kig ind i vores afdeling midt i Skive. Spar Nord Skive, vi er her for at konkurrere.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
6: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

Det var Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Det her får man nemlig fået lidt endnu. Ham er Edwin Collins, han havde kun det her ene hit. Han er sådan en slags døgnflue, eller som vi også ynder at kalde det, en one-hit wonder. A Girl Like You får du med Edwin Collins her på Radio Alpha.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige elløsning i hjemmet, såvel som for industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
4: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Hvorfor eje, når du kan leje? Udlejning af maskiner og materiel til gør-det-selv-manden og den professionelle håndværker. Lej byggelifte, gravemaskiner, håndværktøj, trailere og meget mere. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
5: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
6: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmul.
7: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
8: Oplev Skive pulsere af liv og underholdning, når fredag er by night. Klokken 16 optræder Cirkusfabrikken på Rådhustorvet. Tryllekunstner Anders Vadsholt går rundt i gaderne og skaber små hverdagsmirakler og optræder som bugtaler med den flæbede papegøje Jakob. Nyd din aften i byen med lækker mad og gode tilbud fra butikkerne helt til 21. Der er gratis popcorn fra 15 til 20 i Nørregade og Adelgade. Vi ses til by night fredag i Skive. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
9: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.

When Smokey Sings fra ABC til Radio med Caroline Henderson og Maria Bramsen. Supergruppen i 89, 90 og 91, og så blev de for store ligesom. Så skulle de videre i karrieren, skulle de der musikere. Michael Bruun skrev meget af tingene, han producerede i hvert fald også det hele. Desværre afdøde Michael Bruun. Her er jeg, elskes af dig, her på Radio Alfa.

Terence Trent D'Arby og Wishing Well. Det var formiddag med foden på en torsdag. Tilbage hos dig i morgen fredag, hvor vi fejrer weekend og det hele. Jeg kommer Robbie Williams, han spørger, let me entertain you. Begynder vi i morgen. Fisker om et øjeblik her fra 14 frem til 18. Og have en fortsat god dag i selskab med os her på Alfa. Hej.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede,
13: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
13: Ja.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
23: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
24: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud

0: Say What You Want, så fik vi her fra gruppen Texas. Klokken er nu 14, og det er tid til nyheder endnu en gang. Jeg er klar med 4 timers eftermiddagsradio derefter, og det bliver Michael Jackson, som indleder timen mellem 14 og 15. Louise sidder klar med de opdaterede nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Økonomiudvalget i Skive Kommune afsatte på denne uges møde 400.000 kroner til næste uges besøg af kongeparret. Ønsket er en festlig og folkelig modtagelse og at synliggøre nogle af de kvaliteter og initiativer, der kendetegner Skive Kommune. Det indebærer en række udgifter til planlægning, koordinering og afvikling i forbindelse med kongeparrets besøg. Udgifterne finansieres af fyrtårnsmidlerne til Skives 700 års købstadsjubilæum, hvor der er mere end 400.000 kroner tilbage. Puljen var på knap 5,4 millioner kroner, hvoraf Skive Kommune og Spar Vestfonden har bidraget med størstedelen. Region Midtjylland vil gøre det lettere at lade elbilen ved hospitaler og sundhedshuse. Regionen vil derfor sende opgaven i udbud, så private operatører kan etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere. Regionen skal som udgangspunkt ikke betale for etablering og drift, men stille arealer til rådighed. Samtidig kan eksisterende ladestandere, som i dag primært bruges internt, åbnes for offentligheden. Der afsættes 500.000 kroner til rådgivning i forbindelse med udbuddet. Torsdag er to mænd på 18 og 25 år blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for både brandstiftelse og drabsforsøg. Sagen trækker tråde tilbage til maj i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger i Herning-Ikast-området. Her blev der sat ild til 2 steder i Ikast og affyret skud mod en lejlighed i Herning. Ingen blev dog ramt af skuddene, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Begge mænd har kæret fængslingen til landsretten. I forvejen sidder flere andre personer fængslet i samme sag. Onsdag blev en 52-årig mand idømt 1 år og 9 måneders fængsel for grov hvidvask. Han har hvidvasket over 3 millioner kroner og byser Ritzau. Noget af beløbet gav han til en ung svensker, som senere angreb den israelske ambassade i Hellerup med håndgranater. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse. Udover fængselsstraffen bliver manden udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Hans søn har også fået en fængselsdom for at have været med til at hvidvaske pengene. Eftermiddag regn vestfra, lokalt med kraftig regn sidst på eftermiddagen. I aften fortsat regn, men fra sidst på aftenen klarer det op vestfra. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader, og i natten ned til 12 til 14 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

om Billie Jean fik vi fra Michael Jackson i starten af denne time. Med en stor tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode, siger Fisker. Velkommen til Eftermiddagsradioen. Det er blevet torsdag. Det er nu den 1. oktober. Der er masser af god musik på vej til dig. Skur Torp eksempelvis On a Long Lonely Night efter denne her fra George Michael. Sangen hedder Freedom. Endnu en gang velkommen til. Jeg ønsker dig god fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa. Oh.

On a Long Lonely Night fik vi her fra Sko og Torp. Det er på nummer 20 75 1111, at jeg som altid kan nås, hvis du skulle sidde med et rigtig godt ønske. Også på denne 1. oktober er der frit lejde på sms'en 20 75 1111. Du behøver ikke at ønske Cool and the Gang, for dem spiller jeg om et øjeblik at Get Down On It. Lige nu en rigtig danseklassiker fra The Nolan Sisters. Her er jeg, I'm in the mood for dancing.

0: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
1: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
7: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja,
19: wow.
18: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
19: Ja.
20: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
24: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til
0: til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Get Down On It fik vi her fra Kool & The Gang. Og inden Robin overtager og fremfører sangen Dancing On My Own, skal vi have denne her fra Jennifer Lopez. Jeg er gift med verdens smukkeste Susanne, og hun er så heldig, at hun rent faktisk ligner Jennifer Lopez. Eller også er det Jennifer Lopez, som er så heldig, at hun ligner min Susanne. I næste 3,5 minutter tilhører Jennifer Lopez. Her får vi Ain't It Funny på Radio Alfa. It's

0: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag kl. 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på campen. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smage, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
5: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
6: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
7: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
8: Hey, hey, hey, har du hørt det?
7: Nej, hvad?
8: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastliggerplads på deres 4 campingpladser.
7: Okay.
8: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
7: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle 4?
8: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
1: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
9: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende. Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive, dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

0: sygdom i form af kræft indhentede ham i 2016, og så måtte han desværre opgive kampen mod den dødelige sygdom. Han nåede at indspille et sidste album, stærkt anmelderrost for øvrigt, men meget glæde fik han ikke af sine sidste indspilninger. Det er som sagt til 10 år siden, vi mistede verdensstjernen David Bowie, som her gav et af sine største kommercielle hits. Her fik vi Let's Dance. Bonnie Tyler og et af hendes største hits ligger og venter. Og med et øjeblik skal vi have Total Eclipse of the Heart her på eftermiddagsfladen på Radio Alpha. Men først opfylder jeg et ønske, og det er Torben, der har været forbi sms'en 2075-1111. Sangen, som han gerne ville høre, spiller jeg nu. Her er historien om de vilde kaniner. Værsgo til Peter A.G. og resten af Gnax.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks. Men vi blev født

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Hun er ikke sådan at imponere. Til gengæld har vi, som holder af country og popmusik, været imponeret af hende i de sidste mange år. Det er dog efterhånden ved at være nogen tid siden, at hun har sendt noget nyt musik på gaden. Vi må nøjes med hendes gode gamle country-hits. Her var That Don't Impress Me Much, Shania Twain på Radio Alpha. Klokken er 15, og det er tid til nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha.
2: Ønsker en festlig og folkelig modtagelse og at synliggøre nogle af de kvaliteter og initiativer, der kendetegner Skive Kommune. Det indebærer en række udgifter til planlægning, koordinering og afvikling i forbindelse med kongeparts besøg. Udgifterne finansieres af fyrtårnsmidlerne til Skives 700 års købstadsjubilæum, hvor der er mere end 400.000 kroner tilbage. Puljen var på knap 5,4 millioner kroner, hvoraf Skive Kommune og Spar Vestfonden har bidraget med størstedelen. Region Midtjylland vil gøre det lettere at lade elbilen ved hospitaler og sundhedshuse. Regionen vil derfor sende opgaven i udbud, så private operatører kan etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere. Regionen skal som udgangspunkt ikke betale for etablering og drift, men stille arealer til rådighed. Samtidig kan eksisterende ladestandere, som i dag primært bruges internt, åbnes for offentligheden. Der afsættes 500.000 kroner til rådgivning i forbindelse med udbuddet. Danskerne køber elbiler som aldrig før. Nye tal fra bilstatistik.dk viser, at næsten 90% af alle nye biler i september var eldrevne. Og det er rekord. Særligt Tesla gav de andre mærker baghjul. Det skyldes blandt andet, at Tesla har tilbudt 0% i rente på finansieringen. Det giver en reel besparelse på et femcifret beløb, fortæller en chefkonsulent hos FDM. Men fra nytår kan det blive dyrere at købe elbil. Regeringen foreslår nemlig at indføre højere afgifter. Derfor forventer FDM, at mange vil fremskynde deres bilkøb inden nytår for at slippe for afgiften. Der er enormt rift om billetterne til Copenhagen Half Marathon i 2027. Over 188.000 personer har nemlig tilmeldt sig lodtrækningen om de blot 45.000 startnumre. Det skriver arrangøren Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse torsdag. Tidligere er billetterne blevet solgt efter først til mølle, men nu bruges der et lotteri, så alle har lige store chancer for at komme med. Den store interesse viser, hvor godt København trækker i løbeentusiaster fra hele verden. Det siger Dorte Vibjerg, der er administrerende direktør i Sparta Atletik og Løb. Eftermiddag regn vestfra, lokalt med kraftig regn sidst på eftermiddagen. I aften fortsat regn, men fra sidst på aftenen klarer det op vestfra. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader, og i natten ned til 12-14 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Kæmpe hit til fra det herrens år 1985. Morten Talkin fik vi her You're My Heart, You're My Soul. Allerførste plade i denne time. Timen mellem 15 og 16. Stadig efter mig, der svarer det med fisker med masser af god musik. Vi skal have dansk musik om et øjeblik. Det skal vi fra Dodo and the Dodos. Men først endnu et band, som slog sine folder tilbage i 80'erne. Simon Le Bon i spidsen for Duran Duran. Her er Ordinary World.

Hvis det bliver, fik vi fra Dodo Gad og resten af bandet Dodo and the Dodo Sport i alfa. Det var Duran Duran, Ordinary World, som vi også fik et godt genhør med. Nu er det Chick, og sangen her hedder Good Times. Og så opfylder jeg lige efter reklamerne et ønske. Det er Mille, der har skrevet på sms'en type 75 11 11, og du er for øvrigt velkommen til at gøre Mille følgeskab på det omtalte nummer type 75 11 11. Mille har ønsket Huey Lewis and the News, The Power of Love, som vi altså får efter reklamerne.

0: Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag klokken 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på campen. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent. Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimis Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
1: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercentret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
2: Få din tur til Foderup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV'er undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Foderup i Åsted. Tjek foderup.dk.
0: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
3: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Ribe Esbjerg fredag kl. 19.30. Glæd dig til en spændende kamp, hvor vi også hylder de danske veteraner. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Mille havde ønsket, og Mille fik sit ønske opfyldt. Her var Huey Lewis and the News, hentet fra filmen Tilbage til fremtiden, den første af i alt til tre. Her var The Power of Love. Inner Smile fra Texas, som et øjeblik. Nu skal vi være i selskab med Simply Red, og denne her, den hedder kort og godt Stars. Meget apropos stjerner, så husk, at du i aften kan være i selskab med Per Larsen. Det er fra kl. 18 til 22. Nu altså Simply Red.

0: hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smag, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser, du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
1: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
2: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
3: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Oplev Skive pulsere af liv og underholdning, når fredag er by night. Kl. 16 optræder Cirkusfabrikken på Rådhustorvet. Tryllekunstner Anders Vadsholt går rundt i gaderne og skaber små hverdagsmirakler og optræder som bugtaler med den flabede papegøje Jaco. Nyd din aften i byen med lækker mad og gode tilbud fra butikkerne helt til 21. Der er gratis popcorn fra 15 til 20 i Nørregade og Adelgade. Vi ses til by night fredag i Skive. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
7: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Hvis ikke man husker sangen her, ja, så var man enten ikke født i 80'erne, eller ikke interesseret sig for musik fra 80'erne. Her var Moonlight Shadow, som blev kåret som årets hit i 1983. Mike Oldfield og Maggie Reilly. Another One Bites the Dust, endnu et 80'er hit, får vi om et øjeblik. Og så sandelig om ikke også denne her havde sin oprindelse i 80'erne. Her er Rock Casino med deres måske største hit. Her får vi All My Love på Radio Alpha. Yeah.

Freddie Mercury i spidsen for Queen. Her fik vi Another One Bites the Dust. Og så var det Rock Casino, All My Love. Og nu skal vi en smut tur tilbage til 1987. Altså små 40 år tilbage i tiden. Trine Dyrholm, ja, hun var ganske ung og ganske grøn, da hun trådte ind på Grand Prix-scenen i 1987 og sang denne sang ind på en ærefuld tredjeplads. Sangen er og bliver en dansk Grand Prix-klassiker. Og til næste år har sangen 40 års jubilæum. Og i den forbindelse rejser Trine Dyrholm for øvrigt til på koncertturné under titlen Sange, jeg har sunget. Og hun sang altså denne her i 1987. Danse i måneskin, inden der er nyheder. Det er der præcis klokken 16 her på Radio Alfa.

0: kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikringer dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
16: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
17: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.

0: følelse til at gøre dig glad. Born to make you happy fik vi fra Britney Spears. Og jeg håber så sandelig også, at jeg gør dig glad med masser af god musik her på eftermiddagsfladen. Jeg håber, du bliver hængende, når vi om et øjeblik tager hul på time nummer 3 af eftermiddagsradioen. Vi bliver forøvet med Prince og sangen 1999. Nu er Louise klar med de opdaterede nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: MidtVest Amatørteater producerer hvert år en familieforestilling, som opføres i Sport- og Eventcenter Jebjerg. I anledning af, at der i år er 10-års jubilæum, har foreningen søgt Skive Kommunes kulturpulje om et tilskud på 20.100 kroner. Blandt de tidligere produktioner er Folk og Røver i Kardemommeby, Robin Hood og Jul på Slottet, og i år er det musicalen Uriels Bælte. Amatørteaterforeningen er en aktiv kulturforening, der gennem en årrække har bidraget til det lokale kulturliv i Jebjerg og omegn. Kultur- og fritidsudvalget godkendte ansøgningen på denne uges møde. Mange kender ham som ham med gitaren og ham, der ringer om natten. Og næste sommer spiller han på Skive Festival. Det er selvfølgelig Christoffer, der går på scenen på Strandtangen i Skive. Christoffer har stået højt på vores ønskeliste. Han er en fantastisk liveartist, og samtidig synes vi, det er spændende, at han åbner et helt nyt dansksproget kapitel. Det bliver en koncert, der rigtig mange kommer til at glæde sig til, vurderer Michael Eiskær fra Skive Festival. Christoffer, foruden Thomas Helmig, er en del af programmet til Skive Festival 2027, der finder sted den 3. til den 5. juni. Arla investerer nu 474 millioner kroner i mere skyr og hytteost. Investeringen skal øge produktionen på mejerier i Sverige og Tyskland, hvor efterspørgselen på de proteinrige produkter er steget markant. På 3 år er Arlas salg af skyr vokset med mere end 33% i Europa, mens hytteost er gået 25% frem på selskabets markeder. 212 millioner kroner går til mejerier i Falkenberg i Sverige, mens 262 millioner investeres i skyrproduktionen i Tyskland. En 59-årig kvinde fra Sydfyn har fået en bøde på 200.000 kroner for at behandle hunde uforsvarligt. Samtidig må hun fremover ikke have med hunde at gøre. Gennem et år har myndighederne været på flere kontrolbesøg hos kvinden. Ved et af kontrolbesøgene havde hun 29 hunde. Hun har blandt andet haft nogle hunde i for små bure. Det fortæller Frederik Bendiksen, der er anklager ved Fyns Politi. Han oplyser, at myndighederne til sidst tog hundene med sig. Kvinden må dog fremover eje og passe én enkelt hund. Hun nægtede sig skyldig, og det er uvist, om hun vil anke dommen. Eftermiddag regn vestfra, lokalt med kraftig regn sidst på eftermiddagen. I aften fortsat regn, men fra sidst på aften klarer det op vestfra. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader, og i natten ned til 12 til 14 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Sangen blev indspillet i 80'erne, og dengang kunne man rent til titelmæssigt godt kalde sangen her for fremtidsmusik. 1999 fik vi her fra Prince. Vi er gået i gang med en ny time af Eftermiddagsradioen. Det er stadig Niels Fisker, som vender pladerne. Og som altid skal der spilles en af danske popklassikere som plade nummer 3 i en ny time. News om et øjeblik, de siger, jeg elsker dig. Her er 6 was 9.

Hun slipper ikke for at synge sangen her, om det er under eget borgerlige navn Søs Fenger, hun giver koncert, eller om det er som forsanger i News. Det var der hele karrieren startede for geniale Søs Fenger. Her fik vi Jeg elsker dig, det var også Six Was Nine, Drop That Beautiful. Fisker, vil du spille et nummer med Shubidua? Sådan skriver Kalle på sms'en 20 75 11 11. Ja, hvorfor ikke? Her er historien om Costa Kalundborg. Der er

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Danmark møder i aften Portugal i kamp nummer 3 i gruppespillet i Nations League. En dansk sejr over portugiserne og et norske pointtab i kampen mod Wales vil faktisk sende Danmark op på gruppens første plads. Den indehaves inden aftens kamp af netop Portugal, som har hentet 6 point i de første to gruppekampe. Både kampen mellem Danmark og Portugal og kampen mellem Wales og Norge har start kl. 20.45. Tyskland skuffede fælt i seneste kamp, som hjemme blev tabt med 1-0 til Grækenland, og i aften skal tyskerne så forsøge at komme tilbage på vindersporet i kampen mod Serbien. I B-laget tager Israel hjemme imod Kosovo, mens Irland møder Østrig. 8 Nations League-kampe spilles der i aften i de forskellige lag med start mellem kl. 18 og 20.45. En af de klart mest rutinerede spillere i AGF-truppen, Nikolaj Poulsen, er på vej tilbage efter en langvarig skadespause. Midtbanesliderne har ikke spillet for AGF i denne sæson, men nu lysner det for 33-årige Nikolaj Poulsen. Cheftræner Jakob Poulsen regner med, at den rutinerede midtbanespiller kan få kampgræs under fødderne, når AGF i morgen spiller træningskamp mod Vendsyssel. Nikolaj Poulsen har ikke spillet kamp siden maj, hvor han blev ramt af en slem skade i den ene akillessene. Den danske tennisspiller Holger Rune fik et skidt comeback på ATP-turen efter 11 måneders skadespause. Ved ATP 500-turneringen i Tokyo fik Holger Rune franske pryl, da Kyrian Schake nedlagde danskeren i 2 sæt efter bare 55 minutters spil. Sidste år nåede Holger Rune kvartfinalen i Tokyo og havde dermed en del ranglistepoint at forsvare. Skadespausen har sendt Holger Rune ned som nummer 188, og der er nu udsigt til, at han falder yderligere tilbage på verdensranglisten.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
3: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag kl. 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på kanten. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
4: Når synet svigter, og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
5: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
6: Se godt med bedre syn, og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
7: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
8: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
9: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
10: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige elløsning i hjemmet, såvel som for industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror. LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
11: Oplev Skive pulserer af liv og underholdning, når fredag er by night. Kl. 16 optræder Cirkusfabrikken på Rådhustorvet. Tryllekunstner Anders Vadsholt går rundt i gaderne og skaber små hverdagsmirakler og optræder som bugtaler med den flæbede papegøje Jaco. Nyd din aften i byen med lækker mad og gode tilbud fra butikkerne helt til 21. Der er gratis popcorn fra 15 til 20 i Nørregade og Adelgade. Vi ses til by night fredag i Skive. Se mere på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
12: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
19: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
20: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
23: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
25: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Fortid møder nutid, og omvendt. Her var Rihanna sammen med Paul McCartney. Vi fik 4-5 seconds på Radio Alpha, og så var det Pet Shop Boys og deres popversion af det gamle Elvis-nummer Always On My Mind. Heart of Glass, nu Blondie på Radio Alpha.

0: maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Hvorfor eje, når du kan leje? Udlejning af maskiner og materiel til gør det selv manden og den professionelle håndværker. Lej byggelifte, gravemaskiner, håndværktøj, trailere og meget mere. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
1: I anledning af senest dag kan du høre den tankevækkende historie om Afvigerne Sø i 50 år blev mænd isoleret fra samfundet på Livø og stemplet som uønskede. Maria Clement Hastrup giver dem en stemme lørdag den 10. oktober kl. 13 i Sognehuset i Skive. Køb din billet på Place to Book.
2: Er du klar til varmesæsonen? Dam og Hovgård hjælper dig med at gøre efterår og vinter til en tid uden bekymringer med hygge og varme. Dam og Hovgård udfører service, reparation og installation af en ny varmeløsning. Dam og Hovgård sikrer varmen hos dig. Vil du vide, hvad du får, så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
5: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøttrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
4: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive, dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.dk.

World of Our Own fik vi fra West Life. Dansk musik fra Laban om et øjeblik. Første dette monsterhit fra 1989. Måske hendes allerstørste. Her er Madonna på Radio Alfa. Vi får hende på Like a Prayer.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet
3: 1.450.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
13: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

0: Egypternes gangart blev her besunget af Bangles. Her fik vi Walk Like an Egyptian. Og så er det ellers Kemmer Wilds, som indleder dagens sidste eftermiddagstime. Først får Louise muligheden for at give dig de opdaterede nyheder. Jeg sidder derefter klar med en frisk vejrudsigt. Klokken er 17.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Midtvest Amatørteater producerer hvert år en familieforestilling, som opføres i Sport- og Eventcenter Jebjerg. I anledning af, at der i år er 10-års jubilæum, har foreningen søgt Skive Kommunes kulturpulje om et tilskud på 20.100 kroner. Blandt de tidligere produktioner er Folk og Røver i Kardemommeby, Robin Hood og Jul på Slottet, og i år er det musicalen Uriels Bælte. Amatørteaterforeningen er en aktiv kulturforening, der gennem en årrække har bidraget til det lokale kulturliv i Jebjerg og omegn. Kultur- og fritidsudvalget godkendte ansøgningen på denne uges møde. Mange kender ham som ham med gitaren og ham, der ringer om natten, og næste sommer spiller han på Skive Festival. Det er selvfølgelig Christoffer, der går på scenen på Strandtangen i Skive. Christoffer har stået højt på vores ønskeliste. Han er en fantastisk liveartist, og samtidig synes vi, det er spændende, at han åbner et helt nyt dansksproget kapitel. Det bliver en koncert, der rigtig mange kommer til at glæde sig til, vurderer Michael Eiskær fra Skive Festival. Christoffer, foruden Thomas Helmig, er en del af programmet til Skive Festival 2027, der finder sted den 3. til den 5. juni. Når en ny grisefirepart går i gang til næste år, bliver det med den tidligere Aarhusborgmester Jakob Bundsgaard for bordenden. Syv parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktion. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Han står samtidig fast, at formandsposten ikke er en tilbagevenden til politik. Fire israelere skal hædres med medaljer for deres heltemod. Onsdag reddede de nemlig et passagerfly fra at styrte ned. På en flyvning mod Tel Aviv overfaldt den ene pilot pludselig kaptajnen med en kniv. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu forsøgte piloten til sydlandet at styre flyet. Men tre passagerer brød ind i cockpittet og overmandede gerningsmanden, mens en fjerde gav livreddende førstehjælp. Flyet nødlandede efterfølgende sikkert i Saudi-Arabien, og ingen passagerer kom til skade. Motivet for overfaldet er i dag torsdag endnu ikke kendt. Eftermiddag regn vestfra, lokalt med kraftig regn sidst på eftermiddagen. I aften fortsat regn, men fra sidst på aftenen klarer det op vestfra. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader, og i natten ned til 12 til 14 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Weather Kids in America lød det fra Kim Wilde. Jeg siger velkommen til en ny god lang time med masser af god musik her på Radio Alpha. Eksempelvis fra Kim Larsen. Han synger om en gammel soldaterkammerat. Det får han lov til om 3,5 minutter. Først får vi denne her fra Mike and the Mechanics. Her er Looking Back Over My Shoulder.

Sangen handler om venskab, om savn og det at finde hjem efter at have været en tur jorden rundt. Hentet fra succesalbummet Kildgasten. Her var Soldaterkammerat fra Kim Larsen. I morgen fredag kan du få en på opleveren, hvis du besøger Arena Randers. Hele huset bliver fyldt med hoppeborge, arkadespil, bordfodbold, boksemaskiner og meget andet. Der vil være konkurrencer og sjove udfordringer for både børn og voksne. Når entréen på de 35 kroner er betalt, er alle aktiviteterne gratis at prøve. Som nævnt er det i Arena Randers, der er åbent mellem 14 og 19, og det er som sagt i morgen fredag. Nu skal vi en smuttur tilbage til 1983. Her er jugoslaviske Daniel. Han synger om Julie.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Danmark møder i aften Portugal i kamp nummer 3 i gruppespillet i Nations League. En dansk sejr over portugiserne og et norske pointtab i kampen mod Wales vil faktisk sende Danmark op på gruppens første plads. Den indehaves inden aftens kamp af netop Portugal, som har hentet 6 point i de første to gruppekampe. Både kampen mellem Danmark og Portugal og kampen mellem Wales og Norge har start kl. 20.45. Tyskland skuffede fælt i seneste kamp, som hjemme blev tabt med 1-0 til Grækenland, og i aften skal tyskerne så forsøge at komme tilbage på vindersporet i kampen mod Serbien. I B-laget tager Israel hjemme imod Kosovo, mens Irland møder Østrig. 8 Nations League-kampe spilles der i aften i de forskellige lag med start mellem kl. 18 og 20.45. En af de klart mest rutinerede spillere i AGF-truppen, Nikolaj Poulsen, er på vej tilbage efter en langvarig skadespause. Midtbanelederen har ikke spillet for AGF i denne sæson, men nu lysner det for 33-årig Nikolaj Poulsen. Cheftræner Jakob Poulsen regner med, at den rutinerede midtbanespiller kan få kampgræs under fødderne, når AGF i morgen spiller træningskamp mod Vendsyssel. Nikolaj Poulsen har ikke spillet kamp siden maj, hvor han blev ramt af en slem skade i den ene akillessene. Den danske tennisspiller Holger Rune fik et skidt comeback på ATP-turen efter 11 måneders skadespause. Ved ATP 500-turneringen i Tokyo fik Holger Rune franske pryl, da Kieran Jacquet nedlagde danskeren i 2 sæt efter bare 55 minutters spil. Sidste år nåede Holger Rune kvartfinalen i Tokyo og havde dermed en del ranglistepoint at forsvare. Skadespausen har sendt Holger Rune ned som nummer 188, og der er nu udsigt til, at han falder yderligere tilbage på verdensranglisten.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Hey, har du hørt det?
3: Nej, hvad?
2: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastliggerplads på deres 4 campingpladser.
3: Okay.
2: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
3: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle 4?
2: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
4: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel. En del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk. Et væld af smag. Et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
5: Skivefestival 2027.

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel. Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
3: Se hvordan på klar-skive.dk.
4: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
5: Hos Spar Nord Skive udfordrer vi markedet med skarpe priser og attraktive fordele. Sparer du op til bolig eller sommerhus, får du hele 5% i bonusrente oven i den normale rente, når du finansierer boligen hos os. Kom og mød os til Skive by Night den 2. oktober, eller kig ind i vores afdeling midt i Skive. Spar Nord Skive, vi er her for at konkurrere.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. Spænding her nu.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Bare se at få gang i festen, for nu kommer jeg. Get the party started, sang hun Pink. Og så var det Police, Every Breath You Take. Kære fisker, vil du spille et nummer med Bee Gees? Det vælger naturligvis. Det er Morten, der har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11.

0: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
1: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
2: Skivefestival 2027. Gå

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
0: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
2: Kniber det med pladsen? Lej depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
3: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
4: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Ribe Esbjerg fredag kl. 19.30. Glæd dig til en spændende kamp, hvor vi også hylder de danske veteraner. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
5: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive, dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

All good things come to an end, så lyder det næsten dommedags profetisk her fra Nelly Furtado. Vi skal have dansk musik om et øjeblik. Det skal vi fra en meget, meget stærk duet. Det er Anne Linnet, og det er Thomas Helmi, som slog pjalterne sammen tilbage i midt-80'erne, 85-86 deromkring. Sangen Evig og altid venner ligger og venter. Her er Los Lobos. Vi skal have filmmusik. Her er La

sange lige i træk, som begge blev indlagt i populære film. Fra filmen om Ritchie Valens fik vi La Bamba fra Los Lobos. Og sangen her, den blev brugt i filmen.

0: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder.

0: betaling på Krim.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lunersbrød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og god dag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: Dead or Alive, You'll Spin Me Around Like a Record. Tak til Niels Fisker for alle til os eftermiddag. Det her var den sidste plade i eftermiddagsradioen. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers aftenradio, lige efter 18-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Midtvest Amatørteater producerer hvert år en familieforestilling, som opføres i Sport- og Eventcenter Jebjerg. I anledning af, at der i år er 10-års jubilæum, har foreningen søgt Skive Kommunes kulturpulje om et tilskud på 20.100 kroner. Blandt de tidligere produktioner er Folk og Røver i Kardemommeby, Robin Hood og Jul på Slottet, og i år er det musicalen Uriels Bælte. Amatørteaterforeningen er en aktiv kulturforening, der gennem en årrække har bidraget til det lokale kulturliv i Jebjerg og omegn. Kultur- og fritidsudvalget godkendte ansøgningen på denne uges møde. Mange kender ham som ham med gitaren og ham, der ringer om natten, og næste sommer spiller han på Skive Festival. Det er selvfølgelig Christoffer, der går på scenen på Strandtangen i Skive. Christoffer har stået højt på vores ønskeliste. Han er en fantastisk liveartist, og samtidig synes vi, det er spændende, at han åbner et helt nyt dansksproget kapitel. Det bliver en koncert, der rigtig mange kommer til at glæde sig til, vurderer Michael Eiskær fra Skive Festival. Christoffer, foruden Thomas Helmi, er en del af programmet til Skive Festival 2027, der finder sted den 3. til den 5. juni. Når en ny grisefirepart går i gang til næste år, bliver det med den tidligere Aarhusborgmester Jakob Bundsgaard for bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktion. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Han står samtidig fast, at formandsposten ikke er en tilbagevenden til politik. 4 israelere skal hædres med medaljer for deres heltemod. Onsdag reddede de nemlig et passagerfly fra at styrte ned. På en flyvning mod Tel Aviv overfaldt den ene pilot pludselig kaptajnen med en kniv. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu forsøgte piloten tilsyneladende at styre flyet. Men 3 passagerer brød ind i cockpittet og overmandede gerningsmanden, mens en 4. gav livreddende førstehjælp. Flyet nødlandede efterfølgende sikkert i Saudi-Arabien, og ingen passagerer kom til skade. Motivet for overfaldet er i dag torsdag endnu ikke kendt. Eftermiddag regn vestfra, lokalt med kraftig regn sidst på eftermiddagen. I aften fortsat regn, men fra sidst på aftenen klarer det op vestfra. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader, og i natten ned til 12 til 14 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Depeche Mode, Personal Jesus. Så kom vi i gang på en rigtig god måde med torsdag aften her på Radio Alfa. Det er den 1. oktober. Og ja, og nu kan vi gribe en helt ny måned foran os, og lad os håbe, at oktober måned bliver lige så god som september, synes jeg. Jeg har ført Per Larsen. Velkommen til alle tids aften her på Alfa. Her er Rasmus Sebak, Ydeø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Backstreet Boys, Everybody's Backstreet Smack. Det sjoveste aften, hvor det er alfa. Vi er i den spæde begyndelse af aftenradioen, men også ja, mange steder, at det begynder at regne. Åh, ja, nu var det altså lige så godt de sidste dage her, og især i går var det jo en fantastisk dejlig dag, så det er sådan lidt, lidt modsat i dag, kan man sige. Nu er der regn på vejen. På vej lige nu, det er Al Stewart her i Year of the Cat. Jeg har også Simple Minds, Don't You Forget About Me, lidt senere her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hey, hey, hey, har du hørt det?
2: Nej, hvad?
1: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastliggerplads på deres 4 campingpladser.
2: Okay.
1: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
2: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle 4?
1: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
3: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig, i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
4: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
5: Skive Festival 2027. Gå

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Ribe Esbjerg fredag kl. 19.30. Glæd dig til en spændende kamp, hvor vi også hylder de danske veteraner. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Priks uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
5: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
18: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
19: Det har jeg.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Taylor Swift, Shake It Off. Og det er det, hun har gjort faktisk. Taylor Swift har slået en anden meget stor amerikansk kunstner af pinden, når vi tænker på Music Video MTV's Video Music Awards, som blev offentliggjort her forleden. Og der har hun simpelthen slået Beyoncé af pinden som nummer et. Så nu er det altså Taylor Swift, der er nummer et på den konto, ja. Wes her, Alain. Og så har jeg Van Halen Jump, en af de store kendte hits fra Van Halen, lige om et øjeblik her på FM.

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
6: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimist Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
7: Oplev Skive pulsere af liv og underholdning, når fredag er by night. Klokken 16 optræder Cirkusfabrikken på Rådhustorvet. Tryllekunstner Anders Vadsholt går rundt i gaderne og skaber små hverdagsmirakler og optræder som bugtaler med den flabede papegøje Jakob. Nyd din aften i byen med lækker mad og gode tilbud fra butikkerne helt til 21. Der er gratis popcorn fra 15 til 20 i Nørregade og Adelgade. Vi ses til by night fredag i Skive. Se mere på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.

Van Halen, Jump. Og tidligere var det West of Lane. Søren Torben Gardun. Ja, ja, der er nogen, der ringer, ikke også? Jo, det er ham, der bandt Melodi Grand Prix i år med den her, før vi går hjem. Den skal vi da have lige nu.

Lionel Richie, My Destiny. Og Kursen var også sat tidligere, før reklamen fra Søren Torp går Lund, før vi går hjem. Han vandt jo Melodi Grand Prix i år med den der. Det gik ikke helt så godt på det internationale Melodi Grand Prix, men sangen, før vi går hjem, den hænger altså stadigvæk på, selvfølgelig også her på Radio Alfa. It's a sin, ja, nu er det Pet Shop Boys, og du har nok allerede luret, at jeg har sat dem til at snore. Og så når vi også på slaget 12, jeg elsker dig, som vinden blæser, lige derefter her torsdag aften på Radio Alfa.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal dine børn

0: og klæd smart på til stærke priser. Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
13: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

0: Nina, 9 Lines i Club for Lounge. Et stort budskab kom ud for mange år siden med de her 99 fredsballoner. De har ikke rigtig hjulpet endnu. Lad os håbe, at måske, at der alligevel er nogen, der griber bare en enkelt ballon, også af dem, der sådan synes, det skal være sjovt at føre krig i øjeblikket. Ikke mere krig og vendinger lige nu. Er vi ude af timen mellem 18 og 19, men vi fortsætter med altidens aften her denne torsdag, lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Finsk politi efterforsker en række formodede indbrud hos medlemmer af landets parlament, skriver Reuters. Trods tegn på indtrængen menes intet at være stjålet eller ødelagt. Den finske statsminister Petteri Orpo vil ikke udelukke, at en anden stat kan være involveret i hændelserne. Motivet er endnu ukendt, og alle finske parlamentsmedlemmer er nu blevet bedt om at være opmærksomme. I aftenen er et skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Kenny Loggins, Danger Zone. Det er også teamet fra filmen Top Gun. Velkommen indenfor til Halvtidsaften. Jeg er Per Larsen, hænger på hele vejen til klokken 22, som jeg plejer. Her tøsse drengene ud under åben himmel. Det bliver med paraply, hvis det skal være her i aften i hvert fald.

Michael Jackson, Black or White. Og tøsedrengen sidder lige ude under åben himmel. Og nogle gange, så har man bare lyst til at lige at gå ud og gå en tur og lige få noget frisk luft. Og så lige mærke, sådan at der er højt til loftet. Det skal det være her i aften, ja, som jeg talte lidt om tidligere. Så er det en god idé med en regnfrakke eller måske en paraply. Så er det Rod Stewart, der snart skal ud på hans afskedsturné. Her er Do You Think I'm Sexy?

0: programme præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercenteret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
2: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smage, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug

0: Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
1: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
2: Når synet svigter, og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
3: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
4: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
5: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
6: I anledning af Sindesdag kan du høre den tankevækkende historie om Afvigerne Sø. I 50 år blev mænd isoleret fra samfundet på Livø og stemplet som uønsket. Maria Clement Hastrup giver dem en stemme lørdag den 10. oktober kl. 13 i Sognehuset i Skive. Køb din billet på Place to Book.
7: Skive Festival 2027.

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i liter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja,
14: wow.
13: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

Janet Jackson, All For You. Brian Adams tidligere, Run To You. Det er lige før, det rimer. Nu er det Texas. Det er torsdag aften her på Alfa, og et af de store hits her in our lifetime. Bon Jovi, Living On A Prayer. Syng bare med på den lige om et øjeblik.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
2: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
3: Camping, den frie ferieform.
4: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbe Invest Handel.
5: Skive Festival 2027

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.

John Bon Jovi og hans band Bon Jovi. Living on a Prayer. Torsdag aften på LFM. Med store hits fra årtierne, der ligger før os. Og nu er det, ja, et break, kan man sige. Et stigeskifte i hvert fald. Her er TV2 nærmest lykkelig. Og lige nu, ja, så er der bas.

Whitney Houston, I Will Always Love You. Hun fik kæmpe succes med den. Oprindeligt er det Dolly Parton, der lancerede den i 70'erne, hvor hun skrev sangen faktisk som en hyldest plade eller en hyldest sang.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
8: replace. For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
10: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi

0: klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Og Sting, som tog sig ud af timen her mellem 19 og 20. Vi fortsætter alle tids aften denne torsdag, lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent Flavio Bolsonaro beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater. I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Jeg er Per Laursen. Velkommen til torsdag aften. Jeg var du alfa. Og sådan, som, ja, sådan er det bare. Og ja, det kan vi lige overføre til vejrskiftet, som er en af års her lidt en torsdag aften, nemlig fra varme og også lidt sol til regn. Ja. Hold kreps her. Jeg lader min dør stå lidt på klem. Velkommen til.

Fox, Everybody, Everybody. Det er fantastisk dejligt disco-hit. Det er sådan noget musik, som en gang imellem, så får man lige pulsen lidt op. Det gør jeg i hvert fald, når jeg hører sådan en som den her. Nu er det Paul McCartney og hans band fra 70'erne, Wings. Her er Silly Love Songs her på Alfa.

0: dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Byte. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.

In the Shadow sidder den her. Det er kontant afregning her fra The Rasmus, her torsdag aften på Radio Alfa. Og så er den ikke længere nu, men nu er det George Michael, der tager os med udenfor. Den hedder kort og godt Outside.

Phil Collins i god form her torsdag aften på Radio Elefant. Too Hot, et gedint Motown-hit, som har en del år på banen. Nu er det Michael Falk her, pist væk her på Radio Elefant.

Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Det er torsdag aften på Radio Alfa med de allerstørste hits fra årtierne. Og jeg har en god gedigen fornemmelse af, at den her, jeg har til dig nu fra Steve Winwood, det er sådan en, der ligger rigtig godt i øregangene. Her er Higher Love.

0: der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas. Spænding her nu.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
27: I 365 får du i denne uge en pose Kips chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.

0: 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirate's Byte. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Men det er det. Det er over. Det er slut. Altså for timen her mellem 20 og 21. Vi fortsætter alle tids aften her på Radio Alfa. Det er lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent Flavio Bolsonaro beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater. I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Shalom, I can make you feel good. Velkommen til torsdag aften på Radio Alfa. Den 1. oktober, så har vi en god lang måned foran os, og kan sige også, nu har vi lagt september måned bag os. Her det, do, skib mig, hvad du har. Jeg er Per Larsen, Fyrik. Jeg har givet dig Take That Back for Good. Derefter velkommen til.

Take That Back For Good. En dejlig kærlighedssang. Og tidligere var der Dodo, Dodo, giv mig hvad du har. Og ja, det var lige meget, hvad vi sådan hiver frem fra Dodo, Dodos. Så det er jo noget, vi alle sammen kan synge med på. Nu er det BG's Night Fever fra slut 70'erne, lige nu 78, så vidt jeg husker. Og det var egentlig en tid, hvor BG's sådan var sådan gået lidt i glemmebogen, for de fik lige comeback med den her Night Fever.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
5: I 365 får du i denne uge Coop skivers til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

Celine Dion, I Drove All Night. Der er mange, der har lavet den her sang. Altså versioner af den, det var Cyndi Lauper, og så vidt jeg husker, der lavede den først. Men måske var det Roy Orbison. De har i hvert fald lavet den begge to. Nu er det Queen her, The Show Must Go On. Og det er der noget om, ikke?

herlig popnummer her fra Michael Jackson. Det er jo ikke for ingenting, han blev kaldt for The King of Pop. Her var The Way You Make Me Feel. Og nu kommer der feel-good musik til dig fra Rock & Sino her. Elsk mig i nat her på Radio Alfa.

GMB. Carlos Santana og hans band, Santana her, Maria Maria. Det var i de store træk også, hvor jeg kunne nå at spille for dig her torsdag aften. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Radio Alfa fortsætter selvfølgelig lige efter 22.00'erne med Søren Dahl ved roret i Late Night. Jeg vil have en fortsat god aften, og gerne sammen med os.

0: gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: altså ikke for den, der står ved at renovere kloakken, den sang, jeg lavede her. Det er altså for dem i Australien, og også der gruppen kommer fra. Det var Men at Work her på Radio Alpha Down Under. Og så er der nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater. I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

af den franske rejsesang, som vi plejer at kalde den Desireless her på Radio Alfa, Voyage Voyage. Og så velkommen her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Roxette og Joyride på Radio Alfa.

Sande Sandemors, når kærligheden kalder. Og det er altså også blevet oktober måned, en ny måned, vi har prikket hul på. Og det er altså efterårsmåneden, der kommer nærmere og nærmere. Og hvis jeg kigger ud af vinduet, så vil jeg sige, at med det vand, der er på ruden, så skal du nok have et eller andet meget tæt på, hvis du skal ud af luft og vovse her, inden du skal ind og sove. Det regner på sådan en torsdag aften. Her Kate Bush med Wuthering Heights på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Evalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Alcazar på Radio Alfa og Crying at the Discotheque. Og det er jo altså en oktober måned, som også for mange betyder efterårsferie. Og jeg ved godt, der lige er lidt over en uge, inden at det hele det går løs. Men det kan jo være, at du allerede har været i gang med at kigge på planerne om, hvad du skal lave. Om du måske skal have fri, og hvis du ikke skal have fri, hvad børnene de måske skal lave. Det kan være, at du er bedsteforælder og måske får børnebørn på besøg. Og det er jo altid godt for begge parter. Så kan alle sammen få lov at opleve noget. Så jeg håber, der er nogle gode planer for uge 42, og så håber vi, at det bliver et godt vejr, så man også kan få lov at lave nogle sjove aktiviteter. Lige nu er der Toto her på Radio Alfa. Stop loving you.

Sørensen her med Tæt på Ækvator, en af de helt fantastiske numre med Lis, hvis du spørger mig. Og en stemme, som faktisk var et af de helt store navne på Motown-labelen, men han blev desværre dræbt i et skænderi med hans far. Så vi har altså det her som noget af det sidste, han lavede. Her er en fantastisk sang med Marvin Gaye og Sexual Healing på Radio Alpha.

han kom frem, der fik vi også at vide, at han var tandlæge, og vi havde meget travlt med at lave sjov med, kan jeg huske, i morgenradioen, om han også som backstage, de havde en tandlægestol, hvis der var nogen, der trængte til behandling, når nu han var på turné. Han er jo en af dem, der har været rundt på Vi Elsker 90'erne i Danmark. Dr. Alban her med Sing Halleluja på Radio Alpha. Og så er nyhederne klar her kl. 23. Der er også en time mere late night til dig. Der er Rahara, den første sang med Warmer Satter Plejer. Ha' det rustet af Krøsfeldt, og tilfældigvis forbi.

0: lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter Copio til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Det var Raf, der lavede den først, så lavede Lord Brannigan den som et verdenshit, og så blev det faktisk Infernal, der kom til at lave en udgave af den, efter at de har fået at vide af Radio 1, som er BBC's ungdomskanal, at hvis de vil lave den, så skulle de nok spille den på kanalen. Her var det Lord Brannigan og Self Control, og så er der nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater. I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Rahera og Vamos Adder Plejer på Radio Alfa. Og så kan jeg byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her torsdag aften af Late Night. Og sidder du og hygger i sofaen og hører lidt musik, inden du skal sove, og du skal sent i seng, så er der Alfa Popnet efter kl. 24. Og indtil det, så er jeg i studiet sammen med dig frem til 24. Og her er Damske sammen med Sil på Killer på Radio Alfa.

News på Radio Alfa, alle andre siger, og selvom Anson John han er gået på pension og nyder sit otium, som han selv siger, det var på tide at gøre det, for helbredet de kunne simpelthen ikke holde til det mere. Så har vi altså stadigvæk alle de her gode sange, han har lavet. Her er Tiny Dancer med ham på Radio Alfa.

0: Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

Det må man sige er en ren tryllekunst, det her. Det var Steve Miller Band her på Radio Alfa, Abracadabra. Og lige om lidt, så er Madonna klar. Det er hun med Lucky Star. Her først, du er lige ved at Be The One på Radio Alfa.

er masser af aktivitet, men de er lige stadigvæk, de vil selvfølgelig give koncerter her i 2026. Og der kommer garanteret også noget fra dem næste år, hvis jeg kender dem ret. Her var det Laffan & Haft på Radio Alfa. Og ham her kan du også være sikker på at se på scenen i 27. Her Christoffer på Radio Alfa. Og Ghost.

For mange år siden var jeg i Stavanger for at lave noget arbejde, og i den forbindelse så overnattede jeg på hotel, og om morgenen der skulle man selvfølgelig lige have noget at spise i restaurant, inden man skulle afsted. Og mens jeg står der ved buffeten, så kan jeg høre det der velkendte keyboard, som er i starten af det her nummer her. Og så tænker jeg, er det Kim Larsen og Susan Himmelblå? Og det var det selvfølgelig. Og det var også ham, du hørte her på Radio Anfald. Og så er der også tid til, at jeg lukker og slukker fra torsdagens udgave af Late Night. Jeg er tilbage igen på søndag i eftermiddagsradio, når klokken er 13. Kan du have en rigtig god weekend, have det romantisk og talking in your sleep. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: komme til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af

0: tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
14: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
15: Carglass replace. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet. Og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play. This ain't no disco.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig...

0: 173 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand Danmark.

0: er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normalt alting til overraskende lave priser.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Hej, det er Kenneth fra CarGlas. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlas.dk og book din tid.
4: CarGlas Repair, CarGlas Replace.
5: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.